5 ár og gæði mig aftan fyrir ælifurinsinu gæmstrum og tjallarinnan. Onkur vil maður illt, onkur reynir að finna mig. Ég sitja haldi knæinni, Jeremy og Sjönlíðan. Reyni ekki að anda, reyni ekki að vera tíl. Följi hjarta benka í öyrun. Följi ondki. Bara adrenalín. Og ondki.

Gömmi í samrjónu, döfra bóri, gömmi í kjensli, öllum mennkjenslíðum sambandum. Gömmi í samfyrringar til frema fyrir frí og návun. Ég gömmi í penga skapnum sem ég glemt kóðna til. Við gömmi í vustum handan auðing, við krekku og blunda fyrir fjalla allt sem farin í alltan línu gömdu til okkur. Ég glemmi allt í hverju gömdu dag, akkur þeir skal brúka það.